0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عم يتساءلون،
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم،
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون،
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
1: کلا سیعلمون،
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: ثم کلا سیعلمون،
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا،
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناكم ازواجا،
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔
1: وجعلنا نومكم سباتا،
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعلنا الليل لباسا،
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا۔
1: وجعلنا النهار معاشا،
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعلنا سراجا وهاجا،
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا۔
1: لنخرج به حبا ونباتا،
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے۔
1: وجنات الفافا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: ان یوم الفصل کان میقاتا،
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وفتحت السماء فکانت ابوابا،
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وسیرت الجبال فکانت سرابا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: ان جہنم کانت مرصادا،
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے۔
1: للطاغین مآبا،
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔
1: لابثین فیہا احقابا،
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔
1: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا،
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: الا حمیما وغساقا،
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔
1: جزاء وفاقا،
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا۔
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔
1: وکل شیء احصیناہ کتابا،
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔
1: ان للمتقین مفازا،
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔
1: حدائق واعنابا،
0: یعنی باغ اور انگور۔
1: وکواعب اترابا،
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔
1: وکأسا دہاقا،
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔
1: جز

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: ابا
1: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
0: ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا
1: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فأراه الآية الكبرى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
1: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والارض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: فا
0: تو جس نے سرکشی کی
1: وآثر الحیات الدنیا
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: انما انت منذر من یخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے
1: ادراک ما علیون
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے
1: کتاب مرقوم
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا
1: یشہدہ المقربون
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں
1: ان الابرار لفی نعیم
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے
1: علی

0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم,
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم,
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجہ من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون,
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
2: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون,
3: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
2: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ,
3: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
2: وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين,
3: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
2: وَإِذَا رَأَوْا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا عليهم حافظين،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: على الأرائك ينظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: انہو ظن ان لن یحور،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فلا اقسم بالشفق،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود، مَشْهُود
0: اور اس دن کے جس کا وعدہ ہے،
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،
1: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے،
1: النار ذات الوقود
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا،
1: اذ هم علیہا قعود
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،
1: وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے،
1: وما نقموا منهم الا باللہ العزیز الحمید
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے،
1: الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے،
1: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، ان

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور ثمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ من ورائہم محیط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ انه يعلم الجهر وما يخفى
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا
1: قد افلح من تزكى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو
1: والآخرة خير وأبقى
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے
1: ان هذا لفي الصحف

0: حامیاں
1: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
0: تسقا من عین آنیاں
1: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
0: لیس لہم طعام الا من ضریع
1: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
0: لا یسمن ولا یغنی من جوع
1: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
0: وجوہ یومئذ ناعما
1: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
0: لسعیہا راضیا
1: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
0: فی جنت عالیا
1: بہشت بری میں.
0: لا تسمع فیہا لاغیا
1: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
0: فیہا عین جاریا
1: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
0: فیہا سرر مرفوعا
1: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
0: وأكواب موضوعا
1: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
0: ونمارق مصفوفا
1: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
0: وزرابی مبثوثا
1: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
1: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
1: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
1: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی.
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
1: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
0: لست علیہم بمسیطر
1: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
0: الا من تولا وکفر
1: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
0: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
1: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
0: ان الینا ایابہم
1: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
0: ثم ان علینا حسابہم
1: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والفجر
1: فجر کی قسم.
0: ولیال عشر
1: اور دس راتوں کی.
0: والشفع والوتر
1: اور جفت اور طاق کی.
0: واللیل اذا یسر
1: اور رات کی جب جانے لگے.
0: هل فی ذالک قسم لذی حجر
1: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
0: الم تر کیف فعل ربک بعاد
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا.
0: ارم ذات العماد
1: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد.
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے.
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
0: وفرعون ذی الاوتاد
1: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
0: الذین طغوا فی البلاد
1: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
0: فأكثروا فیہا الفساد
1: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
0: فصب علیہم ربک سوط عذاب
1: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
0: ان ربك لبالمرصاد
1: بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے.
0: فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: ثم ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم.
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا.
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے.

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح.
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہم نجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقت حمل عقبا,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک مل عقبا,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبا,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبا,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربا,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربا,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئك اصحاب المیمنة,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدا,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زكاها
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا
1: وقد خاب من دساها
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا
1: كذبت ثمود بطغواها
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
0: اور نیک بات کو سچ جانا
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے
1: الذي كذب وتولى
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا
1: وسيجنبها الأتقى
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا
1: الذي يؤتي ماله يتزكى
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے
1: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے
1: ولسوف يرضى
0: اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: والضحا
0: آفتاب کی روشنی کی قسم
1: واللیل اذا سجا
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے
1: ما ودعک ربک وما قلا
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے
1: الم یجدک یتیما فآوا,
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی, بے شک دی.
1: ووجدک ضالا فہدا,
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
1: ووجدک عائلا فأغنا,
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا.
1: فأما اليتیم فلا تقهر,
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
1: وأما السائل فلا تنهر,
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
1: وأما بنعمت ربك فحدث,
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الم نشرح لك صدرك,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا.
1: ووضعنا عنك وزرك,
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا.
1: الذي انقض ظهرك,
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی.
1: ورفعنا لك ذکرك,
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا.
1: فإن مع العسر يسرا,
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: إن مع العسر يسرا,
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ,
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو.
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ,
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والتین والزیتون,
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی.
1: وطور سینین,
0: اور طور سینین کی.
1: وهذا البلد الامین,
0: اور اس امن والے شہر کی.
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے.
1: ثم رددناه اسفل سافلين,
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا.
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون,
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.
1: فما يكذبك بعد بالدين,
0: تو اے آدم زاد, پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: الیس اللہ باحکم الحاکمین,
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
1: خلق الانسان من علق,
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا.
1: اقرأ وربک الاکرم,
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے.
1: الذی علم بالقلم,
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
1: علم الانسان ما لم يعلم,
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا.
1: کلا ان الانسان لیطغى,
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے.
1: ارآہ استغنا,
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے.
1: ان الى ربک الرجعا,
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
1: ارائیت الذی ینہا,
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے.
1: عبدا اذا صلا,
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے.
1: ارائیت ان كان على الهدى
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو
1: او امر بالتقوى
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا
1: ارأيت ان كذب وتولى
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا
1: الم يعلم بان الله يرى
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے
1: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے
1: ناصیت کاذبت خاطئہ
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال
1: فلیدع نادیہ
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے
1: سندع الزبانیہ
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: انا انزلناہ فی لیلت القدر
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا
1: وما ادراك ما ليلة القدر
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے
1: ليلة القدر خير من الف شهر
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر
0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی
1: رسول من اللہ يتلو صحفا مطهرا
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں
1: فيها كتب قيمة
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں

0: دین القیمہ،
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے۔
0: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه،
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
0: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه،
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
0: وأخرجت الأرض أثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
0: وقال الإنسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
0: يومئذ تحدث أخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
0: بأن ربك اوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
0: يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
0: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا،
1: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پٹھتے ہیں،
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
0: ان الان انسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
0: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
0: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
0: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی،
0: ما القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: وما ادراک ما القارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
0: فأما من ثقلت موازينه،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
0: فهو في عيشة راضية،
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
0: وأما من خفت موازينه،
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
0: فأمه هاوية،
1: اس کا مرجع ہاویہ ہے،
0: وما أدراك ما هي،
1: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے،
0: نار حامية،
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الہاکم التکاثر،
1: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
0: حتی زرتم المقابر،
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی،
0: کلا سوف تعلمون،
1: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: ثم كلا سوف تعلمون،
1: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: كلا لو تعلمون علم اليقين،
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے،
0: لترون الجحیم،
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے،
0: ثم لترونها عین اليقین،
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا،
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعیم،
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعصر،
1: عصر کی قسم،
0: ان الانسان لفی خسر،
1: کہ انسان نقصان میں ہے،
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ویل لکل ہمزۃ لمزۃ،
1: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے،
0: الذی جمع مالا وعددا،
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
0: یحسب ان ماله اخلدا،
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا،
0: کلا لینبذن فی الحطمۃ،
1: ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا،
0: وما ادراك ما الحطمۃ،
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے،
0: نار اللہ الموقدة،
1: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے،
0: التي تطلع على الافئدة،
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی،
0: انها عليهم مؤصدة،
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے،
0: في عمد ممددة،
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا،
0: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
1: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا،
0: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے،
0: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
0: فجعلهم كعصف مأكول,
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لإيلاف قريش,
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف,
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
0: فليعبدوا رب هذا البيت,
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ارائیت الذی یکذب بالدین،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فذالک الذی یدع الیتیم،
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔
1: فويل للمصلين،
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون،
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔
1: الذين هم يراءون،
0: جو ریاکاری کرتے ہیں۔
1: ويمنعون الماعون،
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔
1: فصلی لربک وانحر،
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔
1: ان شانئک هو الابتر،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون،
0: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
1: ولا انا عابد ما عبدتم،
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لکم دینکم ولی دین،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح،
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔
1: ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
1: فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا،
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبت یدا ابی لہب وتب،
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب،
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔
1: سیصلا نارا ذات لہب،
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔
1: وامرأته حمالة حمالة الحطب
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے
1: فی جیدها حبل من مسد
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا
1: ولم یکن له کفواً احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں
1: من شد ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی
1: ومن شد غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے
1: ومن شد نفاثات فی العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے
1: ومن شد حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی
1: من شد الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے
1: من الجنۃ والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے
1: صدق اللہ العظیم
0: دعائے ختم القرآن
1: اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے
1: صدق اللہ العظیم
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
3: علیک یا سیدی
2: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
3: سيد الأولين والآخرين.
2: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید ابرار ابو الحسن ہوں اور آپ سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70ویں نشست میں آج ہم بات کریں گے مارکائے موتا کے متعلق. موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے. زیر بحث مارکا یہیں پیش آیا تھا. یہ سب سے بڑا خون ریز مارکا تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اس کا زمانہ وقوع جمادی الاول سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 ہے. مارکا کا سبب، اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارس بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرا کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی. یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا. لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ کی وصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے. آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارث کے حوالے کیا. لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ. جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے. لوگوں نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے. آیت یہ ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا. مسلمانوں نے کہا، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن مغز پاش تلواروں کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں، ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی.
اور ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشایعت کرتے ہوئے سنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع تھا۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل، قیصر روم، بلقہ کے علاقے میں ماب کے مقام پر 100,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلقین و بہرا اور بلی، اس کے مزید 100,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وقفے کے بعد سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ سامعین، بات کریں گے مان میں ہونے والی مجلس شورا کے متعلق۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس کے دور دراز سرزمین میں یکدم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3000 کا ذرا جتنا لشکر 200000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرائے گا یا کیا کرے گا؟ مسلمان حیران، اور اس حیرانی میں مان کے اندر دو راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دے دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید حکمت عملی ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگو، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے، آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل کرنی ہوگی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہوئی بات طے پائی۔ دشمن کی طرف اسلامی

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: السلام علیکم معزز سامعین میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید کرار حیدر میرا تعلق فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے ہم فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت مختلف پروگرام کریں گے جن میں ہم جو 7 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تعارف کروائیں گے اور آج کے ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے ان کا تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریا ہارس اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد منظور ساجد سو سامعین بغیر کسی توقف کے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں فوری بڑھوں گا آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف اور میں ابتدا میں میم ماریا ہارس سے استدعا کروں گا کہ بتائیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اوور ٹو میم ماریا ہارس
6: تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ اس ایز اے گیسٹ اینڈ گیونگ اس این اپرچونیٹی ٹو ڈسکس اینڈ انٹروڈیوس آر ڈپارٹمنٹ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی السلام علیکم لسنرس آئی ایم ماریا ہارس لیکچرر ان دا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایٹ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور اٹ از این آنر ٹو بی ہیئر ٹو انٹروڈیوس آر ڈپارٹمنٹ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ہائی لائٹ اکیڈیمک پروگرامس وچ وی آر آفرنگ ان آر ڈپارٹمنٹس اینڈ آلسو سم ایکسائٹنگ اپڈیٹس فار دا کمنگ سیمسٹر سر بیسیکلی وی آر آفرنگ 7 پروگرامس ان آر ڈپارٹمنٹ جس میں آتا ہے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جب 2018 میں آر ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم نے یہی ڈگری انٹروڈیوس کرائی تھی بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پھر اس کے بعد اپ گریڈ ہوتا گیا آف کورس تو اس میں ہم نے ایڈ کیا ایم ایس فوڈ ٹیکنالوجی میں ہمارا بیچ پاس آؤٹ ہوا پھر ہم نے پی ایچ ڈی فوڈ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروایا ریسنٹلی لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے آفر کیا ایم ایس فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ پھر لاسٹ ایئر وی اسٹارٹیڈ آفرنگ بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اس فیلڈ کی پھر اس کے بعد اب ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وی آر اسٹارٹنگ ٹو آفر دا پروگرام ایم ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ان کمنگ سیمسٹر سر ہمارا جو مین مشن ہے دیٹ از ٹو امپاور دا اسٹوڈنٹس ود دا نیسیسری نالج اینڈ اسکلز ریلیٹڈ ٹو فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن ٹو امپاور دیم اور جسٹ ٹو میک شیور دیٹ دے آر ایکسیلنگ ان دیئر فیلڈ پرٹیکولرلی ان اکیڈیمیا ان ریسرچ اینڈ فوڈ انڈسٹریز دیٹس آل اباؤٹ آر ڈپارٹمنٹ
5: Thank you very much, madam. You gave a very detailed overview of all what is happening in your department. Now we have with us Dr. Muhammad Sajid Manzoor. Now I'll be shifting to him and asking him a question that is related to the faculty members who are the members of his department. Dr. Sahab, main aapse ye chahunga ki aap bataiye ki aapke department mein جو مختلف اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا مختصراً تعارف کروائیے
7: جی السلام علیکم جی. تھینک یو سر, تھینک یو فار انوائٹنگ اس. ڈاکٹر محمد ساجد منظور اس ٹائم آپ کے ساتھ ہیں. سو جس طرح سے مس ماریا ہارس نے ڈپارٹمنٹ کا اوور ویو آپ کو دیا, اور 2018 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا, اور اسٹوڈینٹس نو ڈاؤٹ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ مین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کسی بھی اکیڈیمیا کے, بٹ ان کو لے کے چلنے والے, ان کو زندگی میں کسی پوزیشن پہ پہنچانے والے, ان کا بیک اینڈ پہ بیک بون اساتذہ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ. تو ہمارے پاس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہائیلی کوالیفائڈ اور ویل ٹیلنٹڈ اساتذہ ہیں, اساتذہ کی ٹیم ہے ہمارے, ہم جو ہم 14 اساتذہ پہ مشتمل ہے, جس میں سے 6 جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں اور 8 جو ہیں وہ ہمارے پاس ایم ایس کوالیفائڈ اساتذہ ہیں. پی ایچ ڈی ہولڈرز جو ہیں ہمارے پاس وہ مختلف انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹڈ ہیں, اور دے آر آلسو کوالیفائڈ فرام چائنا, اینڈ موسٹ آف اس آر ہیو ریسرچ ایکسپیرئنس فرام یو ایس اے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس. ہمارے جو ایچ او ڈی ہیں وہ ڈاکٹر کنزا عزیز اوان ہیں, اس کے بعد ہم 5 جو ان کے ساتھ ہیں پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہیں, جن میں سے ایک جو ہیں وہ جن کی ڈگری جو ہے وہ چائنا سے ہے. میرا اپنا ریسرچ ایکسپیرینس سیل کلچر انالیسس پہ یو ایس اے سے, واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے. ہمارے پاس ایک پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں ڈاکٹر اختر سورانی, جن کا ریسرچ ایکسپیرینس مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر امل شوکت ہیں جو سرگودا سے کوالیفائڈ ہیں. ڈاکٹر عائشہ مرتضیٰ جو ہیں وہ چائنا سے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس بنچ آف فلاورز ہے. ہمارے پاس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس سے ٹیچرز ہیں, جن جو اپنی ڈائٹیٹکس اور کلینکس بھی چلا رہے ہیں, اور ایز اے پروفیشنل ڈائٹیشینس بھی ہیں. تو جس طرح سے میڈم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بنچ آف فلاور ہے, وی آر آل ڈیلنگ ود فوڈ اینڈ نیوٹریشن. جہاں پہ جب پہ بھی خوراک کی بات ہوگی تو غذائیت کے ساتھ نیوٹریشن کی بات ضرور ہوگی. تو ہمارا جو ویژن ہے وہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کو لے کے اس کو اس میں ایڈوانسمنٹ ہے, اور اس کو بچوں میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وی آر کنٹینیوسلی فائنڈنگ آؤٹ ڈفرینٹ اسکل اورینٹیڈ ٹیکنیکس, ڈفرینٹ اسکل اورینٹیڈ سیمینار اینڈ کانفرنسز جو ہم آلریڈی آرگنائز کروا رہے ہیں, اور بچوں کو کیپیبل بنا رہے ہیں کہ بچے اپنے فیلڈ میں جا کے ایز این انٹرپرینیور کچھ کر سکیں.
5: ڈاکٹر بہت شکریہ, آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا. اب میں دوبارہ پوچھوں گا میم ماریا سے. میم یہ بتائیے گا, ایک لفظ آپ نے بولا جو ہے ڈائٹیٹکس, اس کے بارے میں بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو یہ کیا ہوتا ہے, اور آسان لفظوں میں بتائیے گا تاکہ سننے والوں تک صحیح معنوں میں اس کا معنی پہنچ سکے.
6: تھینک یو سر. جی سر, اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہمارے پاس دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نیوٹریشن اور ایک ہوتا ہے ڈائٹیٹکس, جس سے مل کے ہی ہماری ڈگری بنی ہوئی ہے بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. سر جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ آتا ہے ہمارا کھانا پینا جو ہم ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں, بریکفسٹ ہمارا, ہمارا لنچ, ہمارا ڈنر, ہمارے اسنیکس, وہ ہمارے ہیں نیوٹریشن. اب سر وہ نیوٹریشن کس طرح سے آپ کی باڈی کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے, اس نے کس طرح سے آپ کے سیلز کو میسیجز جا کے دیے ہیں, وہ نیوٹریشن کیسے ابزارب ہوئی ہے, کیسے اس کا ڈائجیشن ہوا ہے, ہمارا اسٹمک کس طرح سے ڈائجیشن میں انوالو رہا, پھر ہماری انٹسٹائن نے اس کو کیسے فوڈ کو ڈائجسٹ کیا, اور پھر ہمارے لیور نے اس کو کیسے میٹابلائز کیا. یہ سر جو ہمارے باڈی کی کہانی ہے نا, جو ہمارے اندر کی کہانی ہے, ایک دفعہ ہم نے کھانا کھا لیا اس کے بعد جو ہماری باڈی کے اندر جو پروسیسز ہوتے ہیں نا, اس کو ہم کلیکٹیولی ڈائٹیٹکس کے انڈر رکھتے ہیں. تو دیٹ از دی ڈائٹیٹک, اور نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کے بغیر انکمپلیٹ ہے, کیونکہ ہم صرف کھانا کھا کے یہ بھول نہیں جانا کہ وہ کھانا کہاں پہ گیا, وہ ساری آگے نیوٹریشن کی سائنس کہ اس نے کس طرح سے ایک انڈیویجول کو ہیلپ کیا گرو کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے سیلز کو, پھر ہماری باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے اس نیوٹریشن نے کس طرح سے ہیلپ کی, دیٹ کمز انڈر دی امبریلا آف ڈائٹیٹکس.
5: بہت شکریہ میم. موزے سامعین, اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Mercado.
1: موزے سامعین، بہت مہربانی، بہت نوازش کہ آپ یو سی پی 92.6 یو سی پی کی دنیا سن رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آج پروگرام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اور مس ماریا. اب میں ڈاکٹر ساجد کی طرف بڑھوں گا، اور ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آج کل چونکہ ایڈمیشنس کی حالت بہت پتلی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشنس کا کیا عالم ہے، اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا اسپیشل آفر کر رہے ہیں جو کہ بچے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آتے چلے جاتے ہیں؟
2: جی سر، تھینک یو ونس اگین. اچھا، جس طرح سے آپ نے ایڈمیشنس کی بات کی، تو ایڈمیشن کا سینیریو اس طرح سے ہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف اور اس طرف جب موو کر رہے ہیں، کیونکہ بچے آج کل ماشاء اللہ بڑے یو کین سے لنکڈ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، اور بچوں اے آئی کا دور چل رہا ہے، تو وہ بچے ہر چیز سے اس سے لنکڈ ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ارننگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم اسی طرف موو کر رہے ہیں اور انٹرپرینیورشپ کی طرف، کیونکہ بیسک چیز کیا ہے کہ بچے کچھ بھی اس طرح کا اسکل آئے کہ بچے اس کے تو لے کے اور پھر آگے جا کے خود کچھ کر سکیں اور اسے ارننگ کا سورس بن سکے. تو سب سے پہلے تو یہ کریکولم کے اندر ہم اے آئی ریلیٹڈ کورسز جو ہیں وہ انکلوڈ کر رہے ہیں اور وہ لانچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. دوسرے اس کے بعد ہمارے پاس، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ فوڈ اسٹارٹ اپ، ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹر جو ہے ہمارے پاس، ہماری ایک یونیک اسٹرینتھ تھی، اور وہ موسٹلی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہوتا بھی ہے، اور ہم بٹ ہمارا جو ہے وہ اورک جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے، اور بچوں کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے، بچوں کو ایون کہ اس میں ہم بجٹ اور فنڈنگ بھی دیتے ہیں فوڈ اسٹارٹ اپ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ایک میں امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دیٹ از آور فوڈ پروسیسنگ ہال، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کہیں پہ بھی ہمارے کمپیٹیٹر میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، کچھ یونیورسٹیز میں ہمارے پاس ہے، ہمارے جو مدر انسٹیٹیوٹ ہے نفسیٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یو اے فیصل آباد، ان کے پاس فوڈ پروسیسنگ ہال ہے. تو ہم فوڈ پروسیسنگ ہال لانچ ہم نے کر دیا ہوا ہے، جس کے اندر پروسیسنگ لائنز ہیں ہمارے پاس، بیکری لائن ہے جس کے اندر سارے ہم بیکری پروڈکٹس پریپیئر کر سکتے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہمارے پاس فروٹ اینڈ ویجیٹیبل لائن ہے جس کے اندر اسکیش جیمس وغیرہ ہم پریپیئر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈیری لائن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کمرشل ڈی ہائیڈریٹر پڑا ہوا ہے، اور یہ ہم اپنے یونیورسٹیز کے پروڈکٹ ہم نے لانچ کر دیے ہوئے ہیں. اور بچے اس ٹائم پہ، ابھی بھی میں پروسیسنگ ہال سے ہو کے آ رہا ہوں، تو بچے اپنی پروڈکٹس پریپیئر کر رہے ہیں اور بچے سیلنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا نیو یونیک اسٹرینتھ ہے کہ ہم ایک چھوٹے فوڈ اسٹارٹ اپ سے لے کے ہم ایک کمرشل فوڈ پروسیسنگ ہال کی طرف ہم موو کر چکے ہیں، جو ایک کمرشلائزیشن ہم نے سینٹر بنایا ہے، جہاں پہ بچے اپنے پروڈکٹ لانچ کریں گے، یونیورسٹی انہیں فنڈنگ دے گی، پیکیجنگ میں سپورٹ کرے گی، اور ان کے فنڈنگ کے ساتھ بچے اپنا پروڈکٹ لانچ کریں گے. یونیورسٹی کے اندر بھی سیل آؤٹ ہوگا اور یونیورسٹی کے باہر بھی سیل آؤٹ ہوگا. اس کے بعد جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبرز ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹرومینٹس ہیں، ہم بچوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ بچے یہاں سے موو کرنے کے بعد اچھی انڈسٹریز میں اپروچ کرتے ہیں. بچے ہمارے بچے جو ہیں اچھی انڈسٹریز میں جوائن کر چکے ہیں، بچے فوڈ اتھارٹیز میں جو چیک اینڈ بیلنس اتھارٹیز ہیں ان میں جا چکے ہیں، بچے ڈفرینٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں موو کر چکے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے ان کا ایک کرائیٹیریا ہے، وہ جب بھی کسی انسٹیٹیوٹ کو کریڈیٹیشن دیتے ہیں تو وہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی سوسائٹی یا کلب ہے جہاں پہ بچوں کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ ٹیم ورک بچوں کو سیکھ سکیں، بچے لیڈرشپ سیکھ سکیں، بچے دے کین آلسو انوالو ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز. نو ڈاؤٹ ایک اکیڈیمیا جو ہوتا ہے اس نے بچوں کو ڈگریز تو دینی دینی ہے، بٹ اس کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں جو بچوں کو پالش کرتی ہیں. ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں فوڈ جنکشن سوسائٹی جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہے، اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ اپنی منفرد ایک کلب ہے جو پوری یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور فیکلٹی کے فنکشنز جو ہے وہ ارینج کرواتا ہے، ڈفرینٹ سیمینار اور کانفرنسز ارینج کرواتا ہے، اور بچے اس کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس وغیرہ اور لرننگ سیکھتے ہیں.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں مس ماریا کی طرف دوبارہ بڑھوں گا. میم، مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک بڑا مشہور قول ہے کہ شوہر کو متی بنانے کے لیے، اس کو تابع بنانے کے لیے اس کے پیٹ کے راستے اس تک پہنچا جاتا ہے. مجھے آپ ایسی ٹیکنیک بتائیے کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ہمارا ذریعہ بنے ہمارے تمام پاکستانیوں کے شکم تک پہنچنے کا، تاکہ آپ کی پروڈکٹس میں باقی تمام پروڈکٹس کو مات دے سکیں.
3: جی سر، ابھی ریسنٹلی ہمارا فوڈ انوویٹیو کمپٹیشن ہوا ایف آئی سی، جو کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، ہمارا بڑا گرانڈ ایونٹ ہوتا ہے، جس میں فرسٹ سیمسٹر سے لے کے ایٹھ سیمسٹر تک، اور ایون ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. اس میں انوویٹیو فوڈ پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں سر. छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इनोवेशन और कंपटीशन की वजह से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं और हमें यकीन मानिए समटाइम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमने खुद भी कभी नहीं देखे होते बच्चे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं और हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर चुकी है फॉर कमर्शलाइजेशन फूड. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे सर ने भी बताया हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हॉल है जिसमें स्टूडेंट्स के पास हर वो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है वो उनको इस्तेमाल करते हैं और जिस हद तक जाके वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आना चाहते हैं वो लेके आते हैं और हमारे वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर इंडस्ट्रीज में भी सेलेक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स जाते हैं उनकी कमर्शलाइजेशन होती है बच्चे अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं तो हमारा FIC होता है वो बड़े ग्रैंड पैमाने पे होता है उसमें हमारे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं जो एज अ जज फूड को सेलेक्ट करते हैं. सर रिसेंटली मुझे याद है कि हमारा FIC हुआ लास्ट मंथ तो ऑरिक ने एक प्रोडक्ट चूज़ की और उनको 20,000 बच्चों को कैश मिला ऑन द स्पॉट और इसी तरह फिर सेकेंड विनर्स को भी 10,000 कैश दिया गया फिर इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी उनको कैश दिए जाते हैं. अब हमने ये किया है कि जो बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें इनोवेशंस लेके आते हैं बहुत यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट किया जाए और उसको कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी किया जाए. और अभी जैसे सर ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग हॉल में बच्चे उसी पे काम कर रहे हैं तो हमारी तो हर तरह से ये कोशिश है कि बच्चों को जिस हद तक उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपनी इनोवेशंस को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए नई से नई प्रोडक्ट्स बनाएं और ये जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान से इसको इरेडिकेट किया जाए और उसके साथ साथ इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि हेल्दी हों ताकि हम मैल न्यूट्रिशन का भी साथ में खात्मा कर सकें.
1: हम फिर दोबारा एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं कहीं मत जाइएगा सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: اس هنر قدام میں ہم صدا کار بناتے ہیں چلنا تو سب کو آتا ہے ہم اڑنا سکھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا
3: لاہور's number one radio station FM 92.6 UCP کی دنیا

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔
1: www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: میرے والد کا انتقال ہوا اور جائیداد تقسیم ہوئی تو میں صرف دیکھتی رہ گئی. عورت ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا اور مجھے خاموش کرا دیا گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے، مگر میرے سمیت کئی خواتین اس حق سے محروم رکھی جاتی ہیں. میں نے کوٹ کچہریوں کے چکر لگائے پر سالوں بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا، مگر وومن پراپرٹی ایکٹ کے تحت مجھے میرا حق مل گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا حق ہے.
3: آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 کے تحت ہر شہری، مرد یا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیداد حاصل کر سکتے ہیں. ویمن پراپرٹی ایکٹ کا نفاذ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری اور خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی عورت جو کسی بھی طرح اپنی جائیداد یا ملکیت سے محروم ہے تو وہ اپنی شکایت محتسب کے پاس جمع کروا سکتی ہیں. اس کے علاوہ تقسیم غیر منقولہ جائیداد ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت خواتین شراکت داروں کی اجازت کے بغیر کسی مشترکہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تحفظ خواتین ایکٹ 2011 کے نفاذ کے بعد کسی بھی عورت کو وراثتی جائیداد سے محروم رکھنے کی سزا 5 سے 10 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. قانون جانیے، اپنا حق پہچانیے. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 یا ہیلپ لائن ایپ پر رابطہ کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام, آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمن, ہیڈ آف والنٹیئرز اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر منگل کے روز 3 بجے آن ایئر جاتا ہے, اور اس میں ہم اپنے مختلف پارٹنر آرگنائزیشنز کا تعارف لے کر حاضر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت سے سوشل ایشوز کے اوپر, سماجی موضوعات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہمارے بڑے مہربان اور بہت اچھا سوشل ورک کرنے والے ساتھی. ان کا نام ہے واجد حسین صاحب, اور وہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں رائٹس آف اسپیشل پرسنز کے. تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس شو میں.
1: بہت شکریہ حماد بھائی آپ کا, تھینک یو.
0: واجد بھائی, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ادارے کا تھوڑا سا ایک تو بیک گراؤنڈ بتائیے, ہسٹری بتائیے کہ کب سے شروع ہوا, کیا وجہ بنی اس کی, کیسے آپ کو خیال آیا کہ ادارہ بنایا جائے, اور اس کا تھوڑا سا تعارف پلیز اپنے الفاظ میں آپ کروائیے.
1: جی جی بالکل حماد بھائی, ہمارا اصل میں یہ ادارہ جو ہے کہ ہم اسکول لائف تھی, اسکول پڑھ رہے تھے, اور میری جو ایجوکیشن پہلے تھی تو نارمل میں تھی, اور جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو میں اسپیشل ایجوکیشن میں, والدین کا جو میرے والد کی خاص طور پہ خواہش تھی, ان کی خواہش تھی کہ میں نے قرآن پاک اگر حفظ کی ہے تو میں آگے عالم بنوں, اس طرف جاؤں, پہ میرا دھیان تھوڑا سا اس سے ہٹا کہ میں کہ پہلے ہم دوسری ایجوکیشن لے لیں, ایٹ لیسٹ مجھے کچھ پڑھنا لکھنا آ جائے, میں میٹرک کر لوں, اس کے بعد میں آگے اس طرف چلا جاؤں گا. اس سلسلے میں پھر ایک اسپیشل ایجوکیشن میں داخلہ لے لیا, فرسٹ ٹائم نارمل سے ہٹ کے, کیونکہ میری خود کی ڈسبلٹی ہے, یہ پولیو ہے, اور میں ویل چیئر یوزر ہوں, پر فرسٹ ٹائم میں نارمل سے ہٹ کے ایک اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں اسپیشل پرسن ڈفرینٹلی ایبلڈ میں گیا, تو وہاں میں نے بہت ساری چیزیں فرسٹ ٹائم ایک چیزیں دیکھنے کو ملی کہ اچھا یہ ایشو ہیں, کیونکہ کبھی وہ چیزیں ہم نے فیس ہی نہیں کی تھی, کبھی وہ ڈسبلٹی کا ایک مائنڈ میں نا وہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر جب وہ پڑھتے پڑھتے ہم نے آگے پرابلمس وغیرہ اسی میں ایڈ تک گئے, تو ہم نے دیکھا کہ ہم دوستوں کی نا ڈفرینٹ قسم کی پرابلم وغیرہ سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں, کسی کے کوئی نہ کوئی ایشو ہیں اسکول میں, اوپر ہم رائٹس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا اسپیشل ایجوکیشن تھی, ٹیچرز اکثر بچوں کو مارتی تھی, تو پھر ہم نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی کہ آپ اس طرح نہ کریں, آپ یہ جو ایک ہے نا کہ بچوں کو مارنا چیزیں کرنی ہیں, وہاں سے ایک چینجنگ شروع ہوئی. پھر ہماری آگے کالج لائف اسٹارٹ ہوئی, پھر وہاں سے ہمارے بہت سارے ہم ایک اپنی پنچایت بناتے تھے کہ ہم باہر اسکول سے جب کالج سے آتے تھے تو بیٹھتے تھے, جتنے بھی دوست ہماری ڈسیبل کمیونٹی کے تھے وہ سارے ہم بیٹھ جاتے تھے, ایک ڈسکشن کرتے تھے کہ کیا کیا ایشو چل رہے ہیں, ان کے اوپر ہم ایک ویل چیئر کے لیے بھی ہم ایک درخواست دینی پڑتی تھی نا کہ کوئی گورنمنٹ کے ادارے کو یا کسی بھی بڑے ادارے کو, تو ہمیں اس کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے ان کو ایک ویل چیئر دینے میں. پھر ہم نے کہا یہ ایک ڈسیبل کی زندگی ایک اتنی ٹف ہے, اور اس دوران میں ہم میٹرک کے دوران ایک اور جو حادثہ سب سے بڑا جو ہمیں پیش آیا, جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو سوشل ویلفیئر کا یہ اس طرف آنے کا ہمارا کام کرنے کا, وہ یہ تھی کہ میرا دوست تھا اس کے دونوں بازو نہیں تھے, اس کو ایک لڑکی تھی کو ایجوکیشن تھا ابھی, میں نارمل بھی پڑھتے تھے اور ڈسیبل بھی کیونکہ انکلوسیو تھا, اور پھر اس میں اس کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, دونوں نے کہا کہ ہم شادی کریں گے. جب شادی کی بات آئی تو ہم نے پھر ان کی فیملی پہلے اسکول والوں سے بات کی, اسکول والوں نے کہا چلو اس کی فیملی کو بلاتے ہیں, فیملی کو بلایا, انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو لڑکا جو ہے ڈسیبل ہے تو ہماری بیٹی نارمل ہے, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ سوچیں گے کہ شاید انہوں نے ان کو بیچ دیا ہے یا اس کو کیا کر دیا, ہمارا تو بڑا اس طرح کے معاملات ہوں گے. ہم نے کسی طرح ان کو سمجھایا, بڑی کوشش کی, جہاں پہ اس کے والد صاحب جاب کرتے ہیں ان کو بھی بتایا, ہمارے متعلقہ جو چیئرمین تھے ان کو بھی بتایا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پر وہ کسی طرح نہیں. ہم نے پہلے اس کو جاب کے لیے ٹرائی کی, چلو اس کے پاس پرائیویٹ جاب تھی, ہم نے کہا اس کو گورنمنٹ جاب میں, کیونکہ گورنمنٹ جاب کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کہ لوگ زیادہ تر کرتے ہیں رشتے کے لیے چیزیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب ہو تو رشتہ مل جاتا ہے, اس کے لیے جاب کے لیے جب ہم نے کوشش کی تھی اس کو جاب مل گئی تھی, اس وقت گورنمنٹ جاب ہوگی تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہونا. پھر ہم نے یہ سوچا ایک ڈسیبل کی بندے کی زندگی گزارنا اتنی ٹف ہے, اس کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, پھر ہم نے کہا اس کے اوپر ہم کام کریں گے. پھر ہم نے ایک گراؤنڈ سے شروع ہوئے, تو آج الحمدللہ ہمارا ادارہ تقریباً کوئی ہم 5 پروجیکٹس لے کے کام کر رہے ہیں, جس کے اوپر ایجوکیشن بھی ہے, ہماری اسکل بھی ہے, انڈیپینڈنٹ لیونگ بھی سینٹر ہے ہمارا, اس میں ہم ایک ڈسبلٹی کے ساتھ لائف کو گزارنا کیسے ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں, اسکول میں پی جی سے لے کے میٹرک دیتے ہیں, کمپیوٹر میں اس کو کمپیوٹر کی طرف لے کے آئیں, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کارآمد ہوں, کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے ان کو کاروبار کر کے دیتے ہیں, اور ان کو سیلف ٹریننگ وغیرہ کے اوپر لے کے آتے ہیں, تاکہ کر کے کوئی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اس قابل بنا کے ان کے لیے جابس وغیرہ کرواتے ہیں. اور یہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ واحد ادارہ ہے کہ جس کے تقریباً 70+ لوگ جو ہیں کہ کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں اچھے لیول کے اوپر, اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں, کچھ بزنس کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ شادی والا سین تھا, وہ دوست کی ہم نے شادی کروا لی تھی, آج اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں, اور پھر باقیوں کے بھی جتنی ہماری اس میں کمیونٹی میں تھے ان میں سے تقریباً ہمارے جتنے لوگوں کو سیٹل کیا بعد میں ان کی شادی کروائی، نہ صرف وہ شادی ان کی نارمل لڑکی سے کرائی بلکہ پسند کی لڑکی کے ساتھ، فیملی کی رضامندی کے ساتھ ہی، اور یہ بس الحمدللہ اب چل رہے ہیں۔
0: صحیح، ماشاء اللہ جی، بڑی لمبی چوڑی اور بڑی ایموشنل ہسٹری ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلیں بالآخر آپ کے دوست کی شادی بھی ہوگی، لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہو گیا کہ آپ اوور آل اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی طرف آپ نے سوچا اور اس کے لیے آپ نے ایک اسٹیپ لیا، تو بڑی اچیومنٹ ہے جی، ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں میں جانتا ہوں، وزٹ بھی ہم نے کیا تھا آپ کے ادارے کو اور اس سے مزید بات کریں گے۔ اس وقت وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، اور میوزیکل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک بار پھر۔ سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا مشکل میں۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم بات کر رہے ہیں جناب واجد حسین صاحب سے جو کہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں رائٹس فار اسپیشل پرسنس کے. تو واجد بھائی, بات ہو رہی تھی کہ معاشرے میں کس طرح سے لوگ بیہیو کرتے ہیں اسپیشل پرسنس کے ساتھ. بات اگر ہم کریں فری موومنٹ کی, کہ آپ اگر موو کرنا چاہیں پبلک پلیسز پہ, مالز میں, بازاروں میں, آفیسز میں, تو کیا انڈیپینڈنٹلی کوئی اسپیشل پرسن بڑا فریلی موو کر سکتا ہے؟ کیا کیسے حالات ہیں آپ کے خیال میں؟
2: اب تو ہمارے بہت سارے حالات جو کچھ جگہوں پہ چینج ہوئے ہیں. اب ہم اگر پیکیجز چلے جاتے ہیں نا, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نا ڈسبلٹی کے ساتھ ہیں یا ہمارے لیے کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں. وہاں ایزیلی ہر جگہ پہ موو ہو رہے ہیں, ہم لفٹ میں جا رہے ہیں, واش روم اتنے اچھے انہوں نے بنائے ہوئے, انڈیپینڈنٹ کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں اس میں. چلے یہ نہیں کہ دروازے چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں, وہ واش روم بے شک اندر سے بڑا ہو. آپ کو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو ادھر چل رہا ہے کہ واش روم ہمیشہ دروازے, باقی 10 دروازے بڑے لگوا لیں گے, واش روم کا دروازہ چھوٹا لگوائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ واش روم کیا ہے. اور یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں سن بھی رہی ہیں, میں یہ بھی کہوں گا کبھی بھی کسی بھی وقت میں آپ اپنے گھر کو ایک ایسا بنائیں, ایکسیسیبل ہو. کوئی بھی پیشنٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ضعیف ہو سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, اور اس طرح کہ آپ کو نیا پریشانی ہو, کل کو آپ اس کو اٹھا کے تین تین بندے واش روم میں لے کے جا رہے ہیں, دروازہ ہی چھوٹا ہے, اور آپ کے بجائے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے آپ ہی گر کے اپنی ٹانگ تروا بیٹھے ہیں. اور اسی لیے یہ ضروری ہے. اور باقی جتنے آپ پیکیجز دیکھ لیں اور دیکھ لیں, پر ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ ہرڈلز آ رہی ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ کا ایک کنسیپٹ لے کے چاہ رہے ہیں, اس کے ہمارا جو پروجیکٹ ہے ہمارے آر او ایس پی کا, وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کی موومنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک ڈسبلٹی ہے, ڈسبلٹی آپ کو پتہ ہے کہ کئی قسم کی ہے. ہماری اسپائنل کارڈ کے علیحدہ ان کے ایشوز ہیں, پولیو والوں کے علیحدہ ایشوز ہیں, سیریبل پلسی ہے جو سی پی کہتے ہیں اس کو, اس کے علیحدہ ہیں, اور مسکولر ڈسٹرافی ایک ڈفرینٹ ہے. اور ان کو ہر ایک ڈسبلٹی کو مینیج کیسے کرنا ہے, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, وہ سارے کا سارا ہمارے ادارے میں ہر ڈسبلٹی کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسپائنل کوڈ کے ساتھ ہیں تو آپ نے کس طرح اپنی مینجمنٹ کرنی ہے, یورن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور اگر یورن بیگ ہے یا اور کوئی آپ کے ایشوز ہیں ویل چیئر کے اوپر, آپ نے کس طرح بیڈ کے اوپر کیسے شفٹ ہونا ہے, بیڈ سے ویل چیئر کے اوپر کیسے ہونا ہے, واش روم کیسے جانا ہے, اٹھنا بیٹھنا, مطلب کہ وہ ایک اسپائنل کوڈ میں آپ نے دیکھا موسٹلی ایسے بالکل ہو جاتے ہیں کہ وہ بیڈ کے اوپر ہی ہیں. پر وہ بیڈ کے اوپر اگر وہ ٹریننگ ایک مہینے کی بھی لے لیں تو وہ اس کے بعد اپنا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو لائف میں انڈیپینڈنٹ کرنا, ان کو لے کے آنا, اس کے بعد ان کے لیے جو ہے راستے سب سے پہلے ہموار کرنا, اور اتنے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں وہ فیملی کے اوپر بوجھ نہ بنے, وہ اپنا جو ہے کہ روزمرہ کا جو کام ہے وہ خود سے کر سکیں.
1: اچھا واجد بھائی, یہ جو کچھ جگہوں پہ اسپیشل پرسنس کی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بنایا گیا ہے, وہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا, مطلب یہ جو بینکس میں اگر جائیں آپ تو وہاں پہ سلائڈ بنائی ہوئی ہے جوائے رائڈ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ میرے خیال ویل چیئر پرسن کے کام تو نہیں آ سکتی, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: اس میں انہوں نے واقعی میں بڑا زبردست انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ویل چیئر کے اوپر جا رہے ہیں نا وہ بھی نہ جا سکے, وہ ایسے جیسے پہاڑ نہیں بنے ہوئے. وہ ہمارے لاسٹ میں بڑی اچھی ایک ممبر تھی, وہ بیچاری اوپر چاہ رہی تھی, وہ گری, اس کو بڑی چوٹ لگی ہے. وہ ایک بندہ ہمارا, ہم یہ چاہ رہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کریں ان کو, اور یہ چاہ رہے کہ وہاں بھی ریم بنا لی ہے اور اس کو بھی چار بندے نا اس کو کھینچ کے لے کے جائیں, تو پھر اس ریم کا کیا فائدہ؟ آپ ایٹ لیسٹ مشورہ کر لیں, چیزیں کر لیں, ہم ادارے اتنے ہیں, چیزیں ہیں, پر آپ خود بھی سینس رکھتے ہیں کہ یار ایک ڈسیبل کو اگر وہ آ رہا ہے وہاں پہ تو آپ اتنی ہائٹ آپ نے بنا لی ہے اس کی, تو اکیلا تو وہ چلا نہیں سکتا, جو چلانے والے ہو سکتا ہے وہ دانا واسطہ, وہ جو ایک تو پہلے بندہ ایک ڈسبلٹی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے, جو چلانے والے ان کو بھی خدا نہ خواستہ ان کے پاؤں سلپ ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ شاید ان کی تعداد بڑھ جائے, کوئی اس طرح کا ان کا مائنڈ ہے, اور یہ ایک بڑا ایشو ہے اس کا.
1: سر مسئلہ پتا ہے کیا ہے جو مجھے نظر آتا ہے؟ وہ یہ کہ لیک آف ولنگنیس ہے. آپ کو اوپر سے آرڈر آ گئے ہیں کہ جی آپ نے اپنے برانچ کو ایکسیسبل بنانا ہے, تو ریمپ بنوائیں. اب وہ بننا کیسے ہے، نہ انہوں نے کسی سے پوچھنا ہے، نہ انہوں نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، انہوں نے بس وہ بجٹ لگانا ہے، کیونکہ بجٹ آیا ہوا تو دے ہیو ٹو کنزیوم اٹ. سو وہ میرے خیال ہے اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ صرف ریمپ بن جائے اور ایک کاروائی ڈل جائے کہ یہ بنا دیا ہم نے.
2: بالکل ایسا ہی ہے، عجیب و غریب بنے کچھ تو اتنے ہمارے بھی چھوٹے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ویل چیئر کا سائز کتنا ہے. ویل چیئر 14 نمبر بھی ہے، 16 نمبر بھی، 18 نمبر ہے، کئی اس سے ہیلدی ہیں تو وہ 20-22 نمبر والی بھی ویل چیئر استعمال کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ اس حساب سے اسٹینڈرڈ وائز انٹرنیشنل دیکھیں، چیزیں دیکھیں، یا کوئی آرکیٹیکٹ دیکھیں آپ، دیکھیں اس طرح کے بنے. باقی تو بھی بڑے بڑے مالز والوں نے بھی تو بنائے ہیں، دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اسی لیے جا سکتے ہیں. پر یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ ایک ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے بہت سارے لوگ بینک میں جا بھی نہیں سکتے، اگر جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے کئی حادثات دیکھے ہیں، گرے ہیں، ان کو چوٹ لگی اور اللہ نے بچایا ان کو بس.
1: ایگزیکٹلی. بلکہ یہ تو ایک ادارہ بھی ہے ہمارا گورنمنٹ کا، اس کا میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا، بنا اسی حوالے سے ہوا ہے اور ہماری اکثر میٹنگس وغیرہ بھی وہاں پہ ہوا کرتی تھیں انٹرنیشنل ڈے آف ڈسیبلٹی کے حوالے سے. اور افسوس ہوتا تھا دیکھ کے کہ وہاں جو واش رومز بنے ہوئے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے اسپیشل پرسنس کے لیے، جو ادارہ کام ہی ان کے لیے کر رہا ہے ان کے اپنے واش رومز تک ایکسیسیبل نہیں تھے. تو یہ وہی بات ہے کہ لیک آف ولنگنیس ہے بیسیکلی، آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں بھی کرنا چاہ رہے، تو آپ فیسلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے ان لوگوں کو جن کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کام کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت عام دیکھنے کو ملتی ہیں. اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے جی، لیکن اس وقت ہوا ایک شارٹ میوزیکل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں شارٹ میوزیکل بریک کے بعد. سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب واجد حسین صاحب سے، جو کہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں رائٹس آف اسپیشل پرسنس کے۔ واجد بھائی، بات تو ہم کر رہے ہیں اسپیشل پرسنس کے رائٹس کی اور کیسے انڈیپینڈنٹ لیونگ ہو۔ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے چیزیں بہت امپروو بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اگر کمپیئر کریں اس کو فارن کنٹریز سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ کمیونٹی ہے ہماری اسپیشل پرسنس کی، ان کو آسانی ہو جائے زندگی انڈیپینڈنٹلی گزارنے میں بھی، ارننگ کے اندر بھی آسانی ہو اور وہ اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکیں؟
2: بالکل، یہ بہت پیارا سوال ہے حماد بھائی آپ کا، اور اس کے اوپر یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری بھی ہے۔ اور میں یہ دونوں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، ہماری میں اور فورن میں باہر کی جو ہے ڈسپلٹی میں کیا ایشوز ہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ پہ ڈفرینٹ بن گئے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ڈفرینٹ ہیں، ہماری اسکل ڈفرینٹ ہے، ہمارے بورڈنگ ہاؤس کا اگر کوئی ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر ہم ان کے لیے اگر پاکستان میں اگر دیکھا جائے، باہر کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ باہر تو یہ ہے نا کہ آپ کو گھر میں میڈیسن بھی مل جائیں گے، ڈاکٹر بھی آ جائیں گے، آپ کو وظیفہ بھی مل جائے گا، اگر آپ کو رہائش چاہیے تو وہ رہائش بھی دے دیں گے، اور آپ کے اے ٹو زیڈ جیسے وہ پرندے کو نہیں پالتے وہ اس طرح ان کی وہ سارا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ بنا جائے، جو ایک ون ونڈو پلان، ایک ہمارا ویژن بھی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ون ونڈو پلان ہو جہاں پہ ایجوکیشن بھی ہو، جہاں پہ اسکل بھی ہو، جہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکیں، جہاں پہ ان کی دینی تعلیم بھی ہو، اور اس کے علاوہ بورڈنگ ہاؤس بھی، اور ان کا ہیلتھ کے بھی ایشو ہوں، تاکہ ان کو کسی طرح ہیلتھ کی طرف لے کے آئیں، اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے آئیں، پھر ان کو جو ایجوکیشن کی طرف آتا ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آئے، جو اسکل کی طرف آتا ہے وہ اسکل کی طرف آئے، جو دینی تعلیم کی طرف آ رہا ہے، دینی جو انٹرٹینمنٹ کی طرف آ رہا ہے وہ طرف آئے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ مادھوی جب ہم نے جو ابھی تک فیس کیا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ بنٹے ہوئے ہیں، ان کو جب اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ اگر ایک جگہ پہ ان کو تیار کر کے ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایک ایسی ہماری اکانومی بن سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی آگے، اور انشاءاللہ نے ان کو بہت زیادہ اور بہت سارا ایسا ایک ہمارا جو حصہ ہے جو ابھی تک بہت پیچھے رہا، اگر ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کو ان کے اوپر کام کیا جائے تو ان میں بہت ساری صلاحیت ہے، بہت ساری۔ آپ ہمیں باہر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں اگر نک وجی سے کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، پر وہ سوئمنگ بھی کر رہا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر بھی جا رہا ہے، وہ انٹرنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، وہ بزنس بھی کر رہا ہے، وہ اپنی لائف کو بھی گزار رہا ہے، تو وہ ان کو اگر جس طرح اگر سپورٹ کیا گیا ہے اس طرح ہم اپنے بھی کریں، تو اصل میں ہم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ میری ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ایشو ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہے کہ اگر ان کو اس انوائرمنٹ میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا کہ انرجی والا ہوتا ہے، کہ وہاں جب یہ دیکھیں گے اچھا یہ کر سکتا ہے، ہم سے بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہم چلتے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوں کہتے ہیں اچھا یہ بزنس کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ جاب کر سکتا میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ کام، وہ اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ موٹیویشن ہمیں ایک ون ونڈو پلان کے اندر ہی مل سکتی ہے جہاں ان کے سارے مسائل ہیں اور انہیں کا سلوشن بھی ہے۔ ہم ان کو ادھر ادھر نہیں بھیج رہے کہ یار آپ چلے جاؤ فلان جگہ پہ، چلے جاؤ وہاں پہ یہ وہ، ہم نے کیونکہ ان کے لیے انوائرمنٹ ہی ایک پلان ہی ایسا میکانزم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور اس کو اینڈ تک کہاں تک پہنچانا ہے، اور یہ ایک ان کا ایک سلوشن ہے۔
1: دیٹس گریٹ جی، اور باقی اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں تو اوور آل ہی صورتحال ہماری اکانومی کی بھی اور معاشرے کی بھی بہتر ہو جائے گی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور ہم نے ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ایک طرح سے،
2: بالکل ایسے ہی
1: دیکھیں ابھی تو اللہ اللہ کر کے خواتین کو رائٹس ملیں،
2: ان کو ملے وہ خواجہ سراؤں کو اب جا کے بھی آیا ہے ان کا بھی ورنہ ان کے بھی،
1: تو ماشاء اللہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے بھی کچھ تو چیزیں بہتر ہو ہی رہی ہیں، کوٹاز بھی ہیں، کوٹا سسٹم بھی ہو رہا ہے کچھ جگہ پہ،
2: کوٹا سر میں تعداد کوئی پوری ایگزیکٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری یہی ہے کہ جو چھپا دینا، ابھی تک گورنمنٹ کی نظر میں ہم جو ہیں کہ کوئی 10 لاکھ کے قریب ہیں جو ڈسبلٹی ہے اوور آل، پر ہماری اس ٹائم جو ہے کہ کوئی WHO بتا رہا ہے کہ 50 जो परसेंट जो है ना वो डिसेबिलिटी है, और 1.3 बिलियन जो इस टाइम डिसेबिलिटी के साथ हैं, और हमारे इस समय भी कोई 4 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान की डिसेबिलिटी है ना वो इतनी है, पर कागजों में 10 है, क्योंकि उनको बीच में वो जब तक आएंगे नहीं, लोग बताएंगे नहीं कि ये डिसेबिलिटी है, वो इश्यू वो सर्वे में आएंगे, वो चीज़ें में आएंगे, फिर उसके मुताबिक गवर्नमेंट भी हमारे लिए बेहतर प्लान कर सकती है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, कुछ भी करना तो आप एटलीस्ट हमें बताएंगे, क्योंकि कुछ हमारे लिए काम हो रहा है तो हम आपको बता सकें क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल ठीक है, जब तक गवर्नमेंट के पास स्टेटिस्टिक्स प्रॉपर नहीं होंगे तब तक प्लानिंग भी प्रॉपर नहीं होगी।
2: सही है,
1: और ये बहुत जरूरी है कि लोग छुपाने की बजाय अपने बच्चों को सामने भी लेकर आएं और उनको इनकरेज करें कि वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारें और सबके साथ मिलकर जिंदगी गुजारें, क्योंकि वो भी उतने इंसान हैं जितने बाकी लोग इंसान हैं, तो उनको लोगों से डिफरेंट करके रखना ये उनके साथ ज्यादती है। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाहिद भाई से कि हमारे नौजवानों के लिए कोई एक पैगाम आप अगर देना चाहें तो प्लीज।
2: नौजवान जितने भी शुरू से मेरे आइडियली रहे हैं हमारे भाई, इन्होंने जितना सपोर्ट करते हैं चीज़ें हैं, मैं मज़ीद कहूँगा कहीं भी आपको नज़र आता है कोई भी अपने इर्द गिर्द है, हेल्प तो वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये। मैंने देखा हम अक्सर कहीं हर्डल्स आ जाती हैं, फंस जाते हैं, हम एक को आवाज़ देते हैं ना वो चार आ जाते हैं, और वो ना सिर्फ दूसरी तीसरी बिल्डिंग तक हमें उठा के लेके जा रहे होते हैं, पर यह है कि अभी भी इसी तरह वो चलते रहे, हमारा तो फ़ख्र है, प्राउड है, अच्छा जा रहा है, इनसे कोई ऐसा ना शिकवा रहा ना कुछ और, अभी तक जो हमें इनका जो रिस्पांस मिला है वो 100% ही मिला है।
1: दैट्स ग्रेट जी, एंड वेरी इनकरेजिंग टू नो कि हमारी यूथ एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, और आप लोगों को इनसे कोई शिकायत नहीं है, जैसे कि बाकी कुछ इदारों से, गवर्नमेंट वगैरह से शिकायत आ रहती है कि वो प्रॉपरली सपोर्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो सोसाइटी है वो आपको माशाल्लाह ये फील नहीं होने देती कि हम आपके साथ नहीं हैं और आपके साथ खड़े होते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग हैंड बने होते हैं। दिस इज़ ग्रेट टू नो जी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम से, हाजिर होते हैं अगले प्रोग्राम के साथ मंगल 3 बजे। अल्लाह हाफिज़।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 96.6 Life Station of the Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

سرور تال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCB کی دنیا

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی میرے سننے والوں, دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایم ایل ٹی جو کہ ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کا ایک حصہ ہے, ان کے دو معزز مہمان خواتین تشریف رکھتی ہیں, یعنی ڈاکٹر صبا کبیر, ان کے ساتھ مس اقرا جمیل. ان سے خوب ہماری گرم جوشی سے معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے. خالی میں تو ایک ٹریگر کرنے والا ہوں, بتا تو سارا وہی کچھ رہی ہیں. اب میں دوبارہ ان کی طرف چلوں گا, ڈاکٹر صبا کبیر کی طرف. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, اسٹوڈنٹس کا تو ہم نے بہت پوچھ لیا, لیکن یاد رکھیے گا, اے ٹیچر آلویز ہولڈز اے نیوکلیس. ود آؤٹ ٹیچر اسٹوڈنٹس آر دی الیکٹرانس, دے ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دیٹ نیوکلیس. اف دا نیوکلیس ڈزنٹ ہیو دیٹ مچ اٹریکشن, ہاؤ کین الیکٹرانس بی ریوالوگ اراؤنڈ دا نیوکلیس. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا اس کا ہے اسٹیٹس ہے, اور کس طریقے سے آپ اپنے جو ٹیچرس ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرتے ہیں جدید تحقیقات کے ساتھ؟
2: جی سر, ایکچولی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام از امپورٹنٹ فار مینی ریزنس, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ہاؤ وی کین امپروو اے کلاس انوائرمنٹ, کہ کس طرح سے اس کی, کیونکہ ایک ہم اچھا انوائرمنٹ بچوں کو دیں گے تو ہی ان کی ایک افیکٹو لرننگ ہو سکتی ہے. پھر دوسری اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے بچوں کو ٹو دا لیٹسٹ نالج جو بھی آپ کا آتا ہے, کہ آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف کس طرح سے جانا ہے. آپ کے ایک ٹیچر کے کلاس کے اندر ٹیچنگ ایتھکس کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے اس کا ایک لنک کریٹ ہونا چاہیے ود دا اسٹوڈنٹ. دوسری ریزن اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن آ جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بچوں کو ود اپ ٹو ڈیٹ جدید تعلیم سے, اپ ٹو ڈیٹ نالج سے آپ نے کس طرح سے بچوں کو فیملیرائز کروانا ہے. پھر ریسرچ ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے ارد گرد کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے ایڈوانسمنٹس کے بارے میں. پھر کریکٹر بلڈنگ بچوں کی اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر کوالٹی ریسرچ آ جاتی ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ ایکسیس آ جاتی ہے ٹو دا ڈیجیٹل لائبریری اینڈ دا لائبریری ریسورسز. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مل کے جو ہے وہ ایک امپورٹنس بناتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس پروگرام کیوں ہونا ضروری ہے. اور اس سے کس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے یو سی پی کے اندر, جو کہ ہم سب ٹیچرس کی کروائی جاتی ہے.
1: یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ایک مستقل عمل ہے, مستقل پروسیس ہے جو کہ ٹیچرس کی کیپبلٹیز کو, ان کی انفارمیشن کو, ان کی نالج کو اور ان کی آؤٹ لک کو بڑھانے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جاری رہتا ہے.
2: بالکل
3: سر, اسی کو اگر میں کنٹینیو کرتی ہوں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اینڈ اوور آل یو سی پی میں بہت سارے ٹریننگ سیشن اس طرح سے آرگنائز کروائے جاتے ہیں فار دا فیکلٹی, جس کو وہ فیکلٹی کنٹینیوس فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کی امبریلا کے نیچے جو ہے کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور سم جو ٹریننگز اگر کچھ ہوئی ہیں تو ہو رہی ہیں, جو کنٹینیوسلی ہو بھی رہی ہیں, کچھ ہو بھی چکی ہیں, کچھ فیوچر میں پلانڈ بھی ہیں. تو اس میں جیسے مانیٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ اسکلز ہیں, جس میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کو کس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اس طرح سے کاؤنسلنگ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں, اچھی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو کے اپنی اکیڈیمیا کی پرابلمز اور اپنی پروفیشنل پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے, اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے. دین وی ہیو اے ٹریننگ آن اسیسمنٹ گریڈنگ اینڈ پرپز ٹیکنیکس. دین وی آلسو ہیو اے ٹریننگ ود انٹریکٹیو ٹیکنیکس ود دا اسٹوڈنٹس. وی آلسو کنڈکٹیڈ اے فیکلٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام انڈر دا امبریلا آف یو سی پی. جو ہے ایک اور ٹریننگ جو ہے آرگنائز کروائی گئی تھی, جس میں جو ہے نیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ موسٹلی یوواس میں کنڈکٹ کی جاتی ہے, اور فاسٹ کے جو ممبرس ہیں وہ ایز پر ریکمنڈیشنز جو ہے وہاں پہ جا کے ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف یو سی پی. دین ٹریننگ واز آلسو کنڈکٹیڈ فار دا پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس, دیٹ واز پی ایچ ڈی سپرویژن پروگرام اینڈ دین ایز اے پیٹنٹ رائٹنگ. کیونکہ یہ ایک ان ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر آپ نے کام کو کر کے اسے بکس کی حد تک لمیٹڈ کر دینا ہے تو آئی تھنک دیٹ واز اے یوز لیس تھنگ. تو آپ اس کو پیٹنٹ کے فارم میں لے کر آئیں, آپ اس چیز کی انڈسٹریل اور پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اوپر فوکس کریں تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے کام کا آؤٹ کم اور اس کے کام کا بینیفٹ جو ہے وہ سب کو ہو.
1: بالکل ٹھیک آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے پوچھوں گا, جیسے بھی آپ نے فیکلٹی کے بارے میں بتایا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مثلاً میں جو ہے میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کلاس میں کہ سب سے پہلے دن میں جو بچوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو بھی اسیسمنٹ ان کی کروں گا وہ بالکل نیت پر مبنی ہوگی, ایمانداری پر مبنی ہوگی. تو کیا آپ بھی کوئی ایسا طریقہ کار اپناتی ہیں کہ بچے تبھی آپ کی سنتے ہیں تبھی آپ کے اسیسمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارا ٹیچر وائل اسیسنگ دیئر گریڈز ہی اور شی از ایبسلوٹلی امپارشل فیئر اینڈ ود آؤٹ اینی پریشرز وہ ہمیں ایز پر آر کیپیبلٹیز ہمیں وہ گریڈ کرتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟
2: ایسے ہی ہے سر, بچوں میں ایک فیئر ان کی گریڈنگ کے لیے اور بچوں کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ ان کے ساتھ جو بھی ان کی گریڈنگ کی گئی ہے, جو بھی مارکنگ کی گئی ہے وہ ود جسٹس ہے. اور بچوں کو ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ ریبرکس اپنے بناتے ہیں. ہم نے اس کے اندر اگر ایک ٹاپک اسائن ان کو کیا ہے تو ہم نے اس کے اندر پورا روبرک کے فارم میں ان کو سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ان سے کیا ریکوائرمنٹس ہماری ہیں, کہ کیا اسے ہمیں آنسر ریکوائرڈ کیا ہے اور کس قسم کا آنسر کی کوالٹی ہوگی, کیا آنسر وہ دیں گے تو اس کے کتنے مارکس بنیں گے, اس کو اس کے اوپر کیا گریڈنگ کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہم بچوں کو ان کا فیڈ بیک ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. بچوں سے ون ٹو ون ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ان کو فیڈ بیک دینا ہے, ان کو ریویو کروانا ہے. اگر کہیں پہ کسی پوائنٹ پہ اگر وہ بچہ انسیٹسفائڈ ہے یا بچے کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے مارکنگ ہونی چاہیے تھی تو وہ اس طرح سے ان کو ڈسکشن کی جاتی ہے اور بچوں کی اس سے امپروومنٹ بھی کروائی جاتی ہے کہ یہ آنسر ریکوائرڈ تھا, یہ آپ کے یہاں پہ غلطی ہے. تو یہ چیز بچوں میں بہت زیادہ ایک لے کر آتی ہے. بچے جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی گریڈنگ کی گئی ہے وہ فیئر کی گئی ہے.
1: مس اکرا, یور ٹیک آن دس پوائنٹ.
3: سر فرسٹ ڈے اسٹوڈنٹس کو جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسپیشلی جب ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر آتا ہے تو اس میں زیادہ اسٹوڈنٹس کنسرن ہوتے ہیں کیونکہ وہ نئے نئے کالج لائف سے نکل کے آتے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر کے سامنے بک ہوتی ہے اور اس نے اس بتانا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اس بک سے آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے مارکس آ جانے ہیں. جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لائف میں آتا ہے اور اسپیشلی ایم ایل ٹی میں آتا ہے جو کہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, تو اس میں اسٹوڈنٹس کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائی کرنا اور اسے کمفرٹ زون میں لے کے آنا کہ وہ جو ڈگری کر رہا ہے وہ اچھی ہے اور اس کا آگے اسکوپ ہے, وہ ایزیلی اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سر آتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ ٹیکنیکس کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کاؤنسل کس طرح سے کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کو مینٹور کس طرح سے کرنا ہے, آپ کا ایک فرسٹ کوئز اور فرسٹ اسائنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ایویلیویشن کس طرح سے ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ نے اس کا ریویو لیا ہے یا اس نے دیکھا ہے, اگر اسے کہیں پہ لگ رہا ہے کہ اس کے مارکس جو ہیں وہ بے جا کٹے ہیں یا اس نے صحیح لکھا تھا اینڈ دا مارکس واز ڈیٹیکٹڈ, تو اسے اس پوائنٹ پہ لا کے سیٹسفائی کرنا. اور مور اوور میں اس میں کہتی ہوتی ہوں کہ ٹیچرس کو بھی ہمیں اسٹبن نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارے ٹیچر اسٹبن ہیں. اگر اسٹوڈنٹ اپنے پوائنٹ پہ ویلڈ ہے اور اس کی پوائنٹ جسٹیفیکیشن ہے تو ہم اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہر چیز کے اوپر تو سر آپ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں. تو فرسٹ اسائنمنٹ, فرسٹ کوئز, ایک پریزنٹیشن کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کی یو سی بی کی انوائرمنٹ کو سمجھ جاتا ہے اور آپ اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ سائیکی کو سمجھ جاتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ گریجولی اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
1: بالکل ٹھیک ہے آپ نے. مس آپ مجھے بتائیے گا, ڈاکٹر صبا کبیر سے میں مخاطب ہوں, کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. چلے آپ نے ان کو دے دیں یہ تو کیا کہتے ہیں فیڈ بیک دے دی, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اکثر شیئر کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں پہلے دن جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے میری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے ہاف پیج کا اپنے بارے میں, آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں, اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اپنے سوشل اسٹیٹس کے بارے میں لکھ کے دیجیے گا, اور میں پورے سیمسٹر اس کو ایک فائل میں اپنے پاس رکھتا ہوں. جب کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی خاص طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں اس کا وہ پیج نکال لیتا ہوں. میں قطعی ان کے مارکس سے ڈیل نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میرا یہ نقطۂ نگاہ ہے کہ کلاس میں اگر آپ صحیح پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹارگیٹ کیجیے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو تو ہر کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے, وہ تو آپ کے پڑھائے بغیر بھی کر لے گا, سو اس کو آپ ٹارگیٹ کیجئے. جب آپ یہ کریں گی نا تو آپ یقین کیجئے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا یہ آپ کر کے دیکھیے, میں 25-30 سال سے کر رہا ہوں. یہ آپ پیج لیتا ہوں ان سے, میں ان کا ریزیومے کہتا ہوں, ان کا پرسنل بریف کہتا ہوں ان کا, میں کہتے ہیں بہن بھائی ہو, آپ کا کیا تعلق ہے. اس طریقے سے میں اپنے ان کے درمیان ایک جو ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہوں جس میں وہ قطعی فیئر محسوس نہیں کرتے. اگرچہ مجھے میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قرار بڑے سخت ہیں, لیکن نہیں, جب اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھتے ہیں تو ان کا آخر میں یہی الفاظ ہوتے ہیں, سر آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت سخت ہیں آپ, آپ تو بہت فرینڈلی ہیں. سو دیز آر دا میجرز جو کہ نہ صرف آپ کی امپارشیلٹی کو اسٹیبلش کریں گے بلکہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ ہاؤ مچ یو کیئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس. بیکاز ریممبر آئی آلویز سے دیٹ وی آر ہیئر بیکاز آف اسٹوڈنٹس, وی اسٹرائیو بیکاز آف اسٹوڈنٹس, وی تھرائیو بیکاز آف اسٹوڈنٹس, سو وی مسٹ ٹیک کیئر آف آر اسٹوڈنٹس.
2: ایسے ہی ہے سر, ایکچولی آئی ایم آلسو سرونگ ایز اے ایم ایل ٹی پروگرام کوآرڈینیٹر ان مائی ڈپارٹمنٹ, तो हमारे पास तो एक पूरी लिस्ट आती है बच्चों की, हम लोग बच्चों की परफॉर्मेंस रेगुलर मतलब
1: मॉनिटर
2: कर रहे होते हैं और उसमें हम देख रहे होते हैं. अब जिन बच्चों की परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली लो जा रही होती है तो हम उनकी पूरी एक मैं लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में फिर हम बच्चों को देखते हैं. उनको मैं पर्सनली अपने ऑफिस में बुला के हम उनका उनकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से उनके प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. समटाइम्स बच्चों के कोई फैमिली बैकग्राउंड्स भी होते हैं, समटाइम बच्चों के अपने पर्सनल इशूज़ भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उनको उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को डील किया जाता है और उसको बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसको हम इम्प्रूव करवा सकते हैं. तो ये
1: मशवरा दूँ आपको कि आप इसके अलावा जैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं ना बच्चों को तो आप बुलाते हैं, लेकिन बच्चे जिस उम्र में आपके पास आते हैं ना इतनी जल्दी सुधरते नहीं हैं, अपनी आदतें भी नहीं छोड़ते. लिहाजा आपको वालदैन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए. अगर आप समझ रहे हैं कि ये बच्चा अगले सेमेस्टर में ही और शी इज़ लाइकली टू बी पुट ऑन प्रोबेशन, उससे पहले आप वालदैन को बुला के उनसे शेयर कर दीजिए उनका रिजल्ट. सो एक ऐसी फिजा आप में पैदा होगी ना और ये आपके जो एडमिशन को भी इन्हांस करेगी और आपकी उनसे कंसर्न एंड योर सिंसेरिटी विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड.
2: बिल्कुल सर, किया जाता है. इनिशियली हम तो बच्चे को ही बुला के उसी के लेवल पे उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन अगर इन केस हमें समटाइम्स अगर फील होता है कि इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है तो इवन फैमिलीज़ को हम लेटर्स भी भेजते हैं, उनमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में ताकि उन्हें भी पता हो कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर.
1: जी मिस इकरा, मैं आपसे मुखातिब हूँ. मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं MLT के, उनके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है और किस तरीके से वो इस फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकते हैं?
3: सर डेफिनेटली MLT, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि MLT जो है वो एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ड्यूरिंग इवन ग्रेजुएशन जो है वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप कर लेते हैं. तो इसमें हमारे पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास हेल्थ एंड क्लिनिक का रोल आ जाता है. सबसे पहले तो ये लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं 4 ईयर्स की डिग्री कम्प्लीट करने के बाद, तो दे कैन वर्क इन पैथोलॉजी लैब्स, दे कैन वर्क इन ब्लड बैंक्स, दे कैन वर्क इन हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हीमाटोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, बिकॉज MLT इज़ अ वास्ट फील्ड. तो इसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अपनी एक्सपर्टीज़ जो है अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं. देन दे कैन आल्सो वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट, एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर. जैसे आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एड्स होते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उनकी रिसर्च एक्सपर्टीज़ अच्छी होती हैं, दे लैब्स में काम करते हैं तो दे कैन वर्क देयर. Moreover, they can work in management as well as education, like a lab management, lab manager, lab supervisors, health educators. Because MLT एक academia में भी आती है, तो फिर हमारे ही MLT के graduates, they after pursuing their higher studies, they can also work as a lecturers, as an APs, trainings, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी तो पढ़ाना ना, तो यही student जो हैं जब वो MPhil कर लेते हैं, master जब उनकी training या teaching expertise हो जाती हैं, तो they can work as a trainer and as an educator.
1: जी डॉक्टर साहिबा, आप इजहार राय कीजिए इसी नुक्ते पर.
2: जी जैसे मैं सिकरा ने बताया है कि अपार्ट फ्रॉम देयर रोल इन द डायग्नोस्टिक लैब्स एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इन ये जो बच्चे हैं ये डिफरेंट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज में काम कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन सब में जो एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट पर काम कर सकते हैं. और जो इन बच्चों के लिए जो सबसे इस वक्त अट्रैक्टिव चीज़ है कि इन बच्चों की जो है दे हैव ए वेरी हाई डिमांड इन कंट्रीज़ लाइक USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK. आप इस डिग्री के बाद वहाँ जा सकते हैं और ये जो कंट्रीज़ हैं इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रखते हैं. आप इस डिग्री के बेस के ऊपर इमिग्रेशन इवन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में आप जाके देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है. इसके अलावा हम इनके हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक ASCP है, CSMLS है, कैनेडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लैब साइंसेज. तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, और जब आप वो अवेल कर लेते हैं तो देन दे कैन मूव एनीवेयर ग्लोबली, ग्लोबल मोबिलिटी के चांसेज इंक्रीज हो जाते हैं. इसके अलावा इनका जो है वो डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल کنٹرول انالسٹ کے طور کے اوپر کام کر سکتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کے اوپر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر, ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر. اس کے علاوہ بایو سیفٹی جو ان کا بڑا ایک اس وقت ایمرجنگ رول آ رہا ہے کہ ایز اے بایو سیفٹی اور بایو سیکورٹی آفیسر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو یو کین میک سیف.
1: جی بہت شکریہ. ابھی سکھ رہا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, جیسے میں فاسٹ میں جب پڑھاتا تھا تو وہاں انڈسٹریز کے ساتھ ان کلوز کلیبوریشن جاب فیئرز ارینج کیے جاتے تھے. مسکرا بتائیے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ایسے جاب فیئر ارینج کرتا ہے یہاں تاکہ بچوں کو اپرچونیٹی ملے اپنے آئندہ آنے والے امپلائرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی؟
3: ڈیفینیٹلی سر, جب ہم اپنے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری بہت ساری جو کلیبوریشنز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے میڈیکل اسٹالس پوٹ اپ کرتے ہیں. مین وائل دے آلسو آبزرو دیئر اسٹوڈنٹس دے جاب فیئر, اٹ جسٹ لائک اے جاب فیئر کہ وہ اسٹوڈنٹس کے یہاں پہ پرفارمنس دیکھتے ہیں اینڈ دین دے سلیکٹ دا اسٹوڈنٹس آن دیئر پرفارمنس ایز ویل. اس کے علاوہ سر, جب ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنشپس کے لیے جاتے ہیں یا وزٹس کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ورکس جگہوں پہ جا کے کام کرتے ہیں تو ان جگہوں پہ بھی ان کی اکیڈیمک ایکسلنس کے بیس پہ یا ان کی ٹریننگ ایکسپرٹیز کے بیس پہ انہیں جاب آفر کی جاتی ہے. اور اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ریسنٹلی تھی کہ ہمارے جو تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے دے گو فار دا انٹرنشپ ان ڈفرینٹ لیبس, اور اس میں سے کچھ بچے ایون تھرڈ سیمسٹر کے بعد بھی ان کے لیے ہمیں کالز آئی تھیں کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کا ٹائم ٹیبل مینیج ہو سکتا ہے تو ہم انہیں جو ہے اپنے لیب میں ایز اے ورکر ایز اے اسٹاف مطلب چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. کیونکہ ہر بچے کی اپنی کیپبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ اکیڈیمیا میں بہت ایکسیل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی ٹریننگس بہت شاندار ہوتی ہیں جو ہینڈز آن ٹریننگ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو جاب فیئر اور انٹرنشپ دونوں جو ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کو بہت زیادہ انہانس کرتے ہیں.
1: جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگرچہ اے آئی کے آنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے ویلڈ نہیں رہ گیا, سینگ از بلیونگ, بٹ پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب گریجویشن کر لی تو آپ کو کتنے عرصے بعد نوکری ملی تھی تاکہ بچے آپ کے سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں مزید آ سکیں؟
2: سر بیسیکلی میرا بھی جو بیسکس ہے وہ ایم ایل ٹی کے اندر ہی ہے. میں نے بیچلرس کیا تھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ان ایم ایل ٹی, اینڈ آپ بلیو کریں کہ رائٹ آفٹر مائی ڈگری ود ان اے ٹو منتھس میں نے شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا ایز اے میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ, جس میں میری جاب کے ساتھ ساتھ میں وہاں سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کر رہی تھی, جو کہ میرا ایک اسکالرشپ بیسڈ تھا کہ ہماری اس کے اندر ہمیں پڑھایا بھی جا رہا ہے, ہماری ٹریننگ بھی کرائی جا رہی ہے, پلس آپ کو پے بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ ابھی میرا وہ پروگرام ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی کے درمیان میں مجھے وہیں سے اسی ہاسپٹل سے وہاں پہ مجھے جاب آفر ہو گئی. اب میری وہ والی جاب میں نے پھر اس جاب کو سوئچ کیا فار دا ہائر اسٹڈیز, میں نے ایم فل جوائن کیا. ایم فل کے فور ہی بعد میری جاب ہوئی تھی بی ایس ایل تھری لیب کے اندر, جو کہ پاکستان میں بہت کم لیبس یہاں پہ اویلیبل ہیں. میں نے اس کو جوائن کیا تھا ایز اے سائنٹیفک آفیسر مائکرو بایولوجی انڈر اے گورنمنٹ پروجیکٹ. اور جاب کے معاملے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے بہت آسانی کے ساتھ ہی ملتی رہی ہے, کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی.
1: آپ کا ایکسپیرینس کیا اس بارے میں؟
3: سر ڈیفینیٹلی ایم ایل ٹی کے فوراً بعد میں نے تو انٹرنشپ اسٹارٹ کی تھی چلڈرن ہاسپٹل میں, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم چلڈرن جو انٹرنشپ تھی وہ پیڈ انٹرنشپ تھی. دین آئی کمپلیٹڈ مائی سکس منتھ انٹرنشپ اینڈ آئی اسٹارٹڈ ایم فل, اینڈ رائٹ آفٹر ایم فل آئی گاٹ جاب ایز اے لیکچرر ان دا یونیورسٹی.
1: ویری رائٹ. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. دونوں مہمانان یعنی ڈاکٹر صبا کبیر اور مس اقرا جمیل, جن کا تعلق ایم ایل ٹی جو کہ مائکرو بایولوجی کا ایک حصہ ہے اس سے ہے, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے.
2: بہت شکریہ.
3: بہت شکریہ سر.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔ www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

زنجیریں، خواب ہی خواب فقط اور نہیں تعبیریں، یہ چہرے کے ہیں پانی پہ بنی تصویریں، جلتی بجھتی ہوئی دیکھی ہیں صدا تقدیریں، پھر بھی کافی ہے اگر پالے ہم تھوڑی سی خوشی تھوڑا سا غم۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.